0: Finnmark och kommissionen har vill att det här nu lät gå och min åkta särskilt och amastan våga vårat. Där på de åtarna gick det dårastaga gå allmöjt rapporta där sagas läge av han ja amastan våga vårat det här nu gältas. Det här nu vårna allmöjt lävåstas våga vårat bivit i låsa. Det här nu vårnas ja algiogain mättaj tajt åsin det här nu tänu vuonna smakullette kanka vihka ja päralle vaki kielteide. No läpäätse tänu oktassa suomasta muika vuotta kofas vuolle tänu omasta Finnmarku omot. Tänu ei vilta Finnmarku komisuuna. Komisuuna jo dihäätsi jun käyslä i loka lämmäsen vattisin konkluderet ahte luossa piutu tänu vuonna skulla koulu olomuide. Ära piutu kalsatte sadde kuhkit kuorahallat.
1: Ikke når det gjelder laksefiske i Tanafjorden. Det øvrige fiske, altså det som gjelder da annet fiske enn laksefiske, krevde jo en mer omfattende utredning.
0: Ja, hvor ikke vårt er låst bygd, det er noen av bare hos inn, eller alle tjabbo tjelaka ærsk i kommisjonen i Møytala Gausla. Mas satte jeg på de kastallene le makker og masten hvor jeg kan få at le bachedernos le tjallu godt tahton hvor jeg kan få det kommisjonen med et johkasi unni ja en lokkui.
1: Ja, det er klart. Altså, det var en lang prosess i og med at man hadde såpass mange saker og krevde jo ganske omfattende utredning. Og der var det jo et flertall og et mindretall som må nødvendigvis gjøre at ofte blir litt mer diskusjon.
2: Det er noe satt nye hegge jo nærlig balt og lukka kommisjonen lett der ikke litt, bare kan.
3: Og bare at hvor angret bare kan bare det er noe de var ikke for deg ekte i da de var den kommisjonen kjøvelen. Jeg samler den det er noen ekte at det går løst den var ikke for at det ikke har det oppe den gint. Jeg deler på ekte både jeg selv.
4: Da nå måtte jeg gå løst den var ikke for deg. Men det er heller slik da jo hatt gjort dok.
3: Nå vet ikke alle det er heller slik det ikke gjør ikke just enn det her skjer vel det som nok mot just det tjallhuvud eller bäckolmöjt eller vad gick på att gå läst ut det nu var. Så jag har haft några större avtalmål med bäckolmöjt.
4: När väl det är nu skulle jag vara dockhuvud. Jag är nog unnan lite ofta mig gav han på gick på det. Jag åmast han på gick på det. Man är inte så där.
3: Nå, det er mye fælt fælt fort i kommisjonen eller mer enn jeg siste enn i